Negeri Kedah LZNK terus memperkasakan agenda sosioekonomi golongan asnaf di negeri ini menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif dan teknologi pertanian moden. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Datuk Syeh Zakaria Osman berkata, antara projek utama yang diberikan tumpuan termasuklah program Smart Sawah Berskala Besar Asnaf Smart SBBA yang bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan sawah dan taraf hidup penerima manfaat. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan zakat perniagaan wakalah agen zakat dan perasmian kren pemuat loader kren di tapak Smart SBBA LZNK Batu 17 Padang Lumat yang semalam. Pada majlis berkenaan, Afin Islamik menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2025 berjumlah RM150,000 kepada LZNK. Selain itu, sebahagian peruntukan RM125,000 daripada wakalah agian zakat digunakan bagi menyokong pembangunan Smart SBBA termasuk perolehan 2 unit drone pertanian bernilai RM81,998 secara keseluruhan. Manakala perolehan kren pemuat bernilai RM318,000 pula dibiayai menerusi dana wakalah tahun 2024 Afin Islamik bagi kegunaan projek Hassan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Dua tandas awam dan sebuah tandas masjid di bawah sediaan Majlis Bandaraya Al-Azhar Embas tersenarai dalam kedudukan lima finalis tandas terbaik Toilet of the Year Award TOTYA 2026 anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Tandas awam aras 2 UTC Kedah tersenarai dalam kategori pihak berkuasa tempatan PBT, manakala tandas Masjid Al-Huda Kampung Bukit Pak Kio Pokok Sena bagi kategori rumah ibadat. Sementara itu, tandas awam Pasar Pokok Sena tersenarai dalam 5 terbaik bagi kempen Tandas Awam Bersih 2026. Datuk Bandar Al-Ustaz Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, kejayaan tersebut mencerminkan komitmen berterusan Embas dalam menyediakan kemudahan tandas awam yang bersih, selesa dan selamat serta berkualiti kepada masyarakat. Ia selaras dengan usaha mempertingkatkan mutu perkhidmatan serta imej kemudahan awam di Bandaraya Al-Ustaz. Beliau bercakap kepada RTM di Al-Ustaz. Ibu bapa perlu lebih peka dan sentiasa memantau aktiviti anak-anak ketika menggunakan gadget atau telefon pintar, khususnya golongan kanak-kanak dan remaja. Langkah itu penting bagi mengelakkan mereka mudah terpengaruh dengan anasir negatif di internet yang bukan sahaja boleh menjejaskan emosi dan pemikiran, malah memberi kesan terhadap kehidupan seharian. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Negeri Kedah, Zairul Nahar Zakaria berkata, penggunaan internet secara tidak selamat boleh mendatangkan pelbagai mudarat kepada pengguna. Pada masa sama, pengguna media sosial turut diingatkan supaya lebih berhati-hati sebelum memuat naik atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak disahkan kesahihannya. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program Carnival Community Campaign Internet Selamat di Museum Kota Kuala Kedah. Program berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menggunakan internet secara berhemah, selamat dan bertanggungjawab. Ia melibatkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak, remaja, ibu bapa warga emas serta komuniti setempat. Pulau Tuba bersedia memikat hati pelancong domestik dan antarabangsa dengan menawarkan pengalaman percutian berteraskan suasana perkampungan lama yang sukar ditemui lagi di negara ini. Pengerusi Jabatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan Negeri Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, biarpun Langkawi merekodkan kemasukan melebihi 3 juta pelancong, angka kunjungan ke Pulau Tuba setakat ini masih kecil. Dalam pada itu, beliau berkata pelancong juga berpeluang merasai makanan laut unik dan eksotik seperti peronok dan siput gayam yang hanya boleh didapati di pulau berkenaan. Beliau berkata demikian pada program retreat bersama media Kedah baru-baru ini. Seramai 31 pengamal media berkenaan di bawah merasai keunikan cara kehidupan, budaya dan makanan tradisional masyarakat di pulau itu, selain berpeluang bermain sukan rakyat seperti menarik upih dan menikmati gulai kerbau yang menjadi makanan tradisi. Pulau Tuba mempunyai penduduk sekitar 5,000 orang dan merupakan satu daripada gugusan 99 pulau di Langkawi. Seramai 235 peluma cilik dari Malaysia, Thailand dan Indonesia menyertai pertandingan Pushbike menerusi program Lion Rocket Speed Series 3.0 yang berlangsung di dataran Medan Bandar Al-Ustaz pada Sabtu. Program anjuran Kelab Lion Rocket Pushbike dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri itu mempertaruhkan acara perlumaan track dan drag. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan JBSNK Negeri Kedah Azura Sarbin menyifatkan penyertaan antarabangsa itu sebagai satu perkembangan positif yang mampu memperkenalkan Kedah sebagai destinasi pelancongan sukan. Katanya dalam kenyataan kehadiran peserta dan keluarga dari dalam serta luar negara juga secara tidak langsung membantu merancangkan sektor pelancongan, penginapan, makanan dan aktiviti ekonomi setempat. JBSNK berharap kejohanan seperti itu dapat diteruskan dan diperluaskan sebagai platform pertandingan yang sihat, selamat dan kompetitif untuk perkembangan bakat kanak-kanak. Siri kejohanan Lion Rocket Speed Series 2026 yang akan diteruskan sehingga Speed Series 6.0. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Pelan Komprehensif Penamabaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan

sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8:30 malam eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Jalur gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan

0: Sempo. Inilah Kedah FM.
1: Jalur gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.

Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati Jalur Gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bukit Dedap Sit 105.1.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kapal ketiga Littoral Mission Ship Batch 2 LMSB2 milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM secara rasminya telah dinamakan sebagai Tengku Osman Jiwa yang dilancarkan di limbungan kapal Istanbul, Turki semalam. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah mencemaduli perkenan menyaksikan majlis penamaan dan pelancaran penuh bersejarah kapal bernombor Penan 143 itu. TLDM dalam kenyataan hari ini memaklumkan majlis berkenaan telah disempurnakan Sultanah Kedah, Sultanah Maliha Almarhum Tengku Arif selaku penaung diraja, turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Sultan Salihuddin dan Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif. Kenyataan itu turut memaklumkan penamaan itu merupakan penghormatan tertinggi negara bagi mengenang jasa serta mengabadikan legasi Almarhum Jeneral Tan Sri Tengku Osman Muhammad Jiwa, seorang kerabat diraja Kedah dan merupakan Panglima Angkatan Tentera Pertama yang dilantik di kalangan anak watan. Hadir pada majlis itu, delegasi dari Kementerian Pertahanan diketuai Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Pelancaran kapal ini sekaligus melengkapkan siri 3 buah kapal LMSB2 yang dibina di limbungan kapal Istanbul selepas 2 kapal terdahulu iaitu Tunku Laksmana Abdul Jalil 141 dan Raja Laut 142. Ketiga-tiga kapal berkenaan kini akan memasuki fasa integrasi sistem penderia, sensor, pemasangan sistem peperangan serta persenjataan sebelum menjalani siri ujian penerimaan pelabuhan dan ujian penerimaan laut. Siri kapal ini dijangka diserahkan secara rasmi kepada TLDM menjelang penghujung tahun depan. Penganjuran World Anesthesia Day Fun Walk 2026 boleh menjadi ruang untuk menggalakkan gaya hidup lebih sihat dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjaga kesihatan dan membina komuniti yang lebih sihat perlu seiring dan bersama. Selain itu, aktiviti tersebut juga dapat mengerat lagi hubungan antara petugas kesihatan dengan masyarakat. Belia yang juga Ahli Parlimen Sungai Petani berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan berjumlah RM5,000 bagi menjayakan World Anesthesia Day Fun Walk 2026 di Sungai Petani. Program anjuran Kelab Bius Sungai Petani dengan kerjasama Jabatan Anestesiologi dan Rawatan Rapi Hospital Sultan Abdul Halim akan diadakan pada 17 Oktober ini. Ia melibatkan aktiviti berjalan kaki sejauh 3.5 km bermula dari tapak parkir Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Kementerian Pendidikan meluluskan peruntukan berjumlah RM200,000 bagi menyelenggara kemudahan infrastruktur di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Layar Sungai Petani. Peruntukan itu diumumkan Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq ketika merasmikan sambutan Jubli Mutiara Sekolah Berkenaan di Sungai Petani semalam. Fazlina berkata sekolah berkenaan yang telah mencapai usia 30 tahun perlu diselenggara bagi menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran yang lebih selesa dan sempurna kepada generasi seterusnya. Tempoh reman pasangan suami isteri disambung 2 hari lagi bermula semalam bagi membantu siasatan kes penipuan wang permainan kutu.

Dua tandas awam dan sebuah tandas masjid di bawah seliaan Majlis Bandaraya Alustar MBAS tersenarai dalam kedudukan lima finalis pertandingan tandas terbaik Toilet of the Year Award TOTIA 2026 anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Datuk Bandar Alustar, Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, tandas awam Aras 2 UTC Kedah tersenarai dalam kategori pihak berkuasa tempatan PBT, manakala tandas Masjid Al-Huda Kampung Bukit Pak Kiau, Pokok Sena bagi kategori rumah ibadat. Sementara itu, tandas awam Pasar Pokok Sena tersenarai dalam lima terbaik bagi kempen Tandas Awam Bersih 2026. Beliau berkata kejayaan tersebut mencerminkan komitmen berterusan MBAS dalam menyediakan kemudahan tandas awam yang bersih, selesa, selamat dan berkualiti kepada masyarakat. Ia selaras dengan usaha mempertingkatkan mutu perkhidmatan serta imej kemudahan awam di Bandaraya Alustar. Beliau bercakap kepada RTM di Alustar. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Kedah FM.
1: Nak pi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Ku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.
3: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
4: Relax, brother, relax.
3: Teman paling fun.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: terima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan Radio No. 1 Utara
3: 97.5,
2: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marine ini.
1: Tambah beliau, penubuhan PBS Sungai Keluang Unit Marine sangat bertepatan kerana Pulau Puilang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
0: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
1: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke tasik Okanagan sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsin Razai dilantik sebagai Setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat Timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Baxton Da Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Baxton turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuka FC 3-0 di Stadium Nikas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan saat minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuka FC Park Jagbin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afisi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

0: 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, daerah Padang Terapsik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.25 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.24 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.28 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hidayah Anwar, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kapal ketiga Littoral Mission Ship Batch 2 LMSB2 milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM secara rasminya telah dinamakan sebagai Tunku Osman Jiwa, dilancarkan di limbungan kapal Istanbul, Turki semalam. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah berkenan menyaksikan majlis penamaan dan pelancaran penuh bersejarah kapal bernombor Pennant 143 itu. TLDM dalam kenyataan hari ini memaklumkan majlis berkenaan telah disempurnakan Sultanah Kedah Sultanah Maliha Almarhum Tengku Arif selaku penaung diraja. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin dan Raja Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif. Kenyataan itu turut memaklumkan penamaan itu merupakan penghormatan tertinggi negara bagi mengenang jasa serta mengabadikan legasi almarhum Jeneral Tan Sri Tunku Osman Muhammad Jiwa, seorang kerabat Diraja Kedah dan merupakan Panglima Angkatan Tentera pertama yang dilantik di kalangan anak watan. Pelancaran kapal itu sekaligus melengkapkan siri tiga buah kapal LMSB2 yang dibina di limbungan kapal Istanbul selepas dua kapal terdahulu, iaitu Tunku Laksamana Abdul Jalil 141 dan Raja Laut 142. Siri kapal ini dijangka diserahkan secara rasmi kepada TLDM menjelang penghujung tahun depan. Kedah mencatat kejayaan membanggakan apabila membawa pulang 7 anugerah pada Majlis Anugerah Industri Pelancongan 2026 anjuran Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MITDA yang berlangsung di Bandar Sangwe, Selangor Sabtu lalu. 7 anugerah yang diraih ialah lokasi gastronomi terbaik menerusi kopi Waktu Ulu Sedakayan, Best Iftar Experience oleh Kedah Tourism serta Best Tourism Cooperative Initiative yang dimenangi Koperasi Kemajuan Pelancongan Kedah dan Jet Asia. Turut menerima pengiktirafan ialah Best Island Tourism Destination menerusi Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan Best Family Vacation Destination oleh Langkawi Skycap. Best Travel Agency diberikan kepada Cuti-Cuti Langkawi Sendirian Berhad serta Best Innovation Tourism Application menerusi Tropika Charter Sendirian Berhad. Terdahulu, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Keusahanan Negeri Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata kejayaan berkenaan memberi pengiktirafan besar kepada penggiat industri pelancongan Kedah. Katanya pencapaian itu sekaligus membuktikan kepelbagaian serta daya saing produk pelancongan negeri merangkumi sektor gastronomi, destinasi pulau, pelancongan keluarga, agensi pelancongan, inovasi digital dan pengalaman pelancongan. Beliau berkata demikian di Alostar. Kerajaan Negeri Kedah bersedia untuk membangunkan perumahan terancang untuk penduduk Bukit Malut Langkawi bagi menyelesaikan isu penempatan di kawasan itu. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor berkata projek itu boleh dibangunkan oleh anak syarikat negeri sekiranya Majlis Keselamatan Negara MKN membuat pengambilan tanah di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah di Alostar hari ini. Baru-baru ini media melaporkan penduduk Bukit Malut berharap pelbagai persepsi negatif yang sekian lama dikaitkan dengan penempatan mereka dihentikan, termasuk dakwaan bahawa kawasan itu menjadi lokasi pendaratan dan penempatan pelarian dari Myanmar. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Kota Kuat.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak, lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Klik.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini, dan juga salam Malaysia Madani. Okey, dalam rancangan Biz On Air untuk hari ini, saya Nazri Mansyir JE selaku penerbit untuk Biz On Air petang ini, yang tengahkan rezeki muara kisah nelayan ketam nipah di Merbau. Untuk kali yang kedua ataupun hari yang kedua hari ini, kalau semalam kita dah mendengarkan sedikit sejarah dan juga kisah Kak Cik Ketam ini, jadi untuk hari ini sekali lagi juga kita nak ketahui berkenaan bagaimanakah Kak Cik Ketam ni boleh berminat dengan perniagaan ketam nipah ini ataupun diwarisi daripada ayah ataupun keluarga. Silakan Mak Cik Ketam.
4: Okey, sebelum ni saya tengok arwah bapa mentua saya meniaga, boleh dikatakan mendapat sambutan jugalah. Okey, selepas dia meninggal, saya dan suami bercadang untuk meneruskan dia punya perniagaan sampailah sekarang. Sambutan dia alhamdulillah lah, boleh lah, dia boleh dikatakan laris jugalah mengikut musim lah kita kata. Kalau musim orang yang demam-demam tu, alhamdulillah boleh lah. Orang duk cari ketam lah juga untuk makan. Okey, saya seorang orang panggil perih. Saya ambil ketam ni atas orang lah kita kata. Orang yang pergi menang kuih ni, lepas tu saya beli dekat orang, saya akan pergi jual di pasar malam dan pasar pagi.
3: Selalunya ambil ketam tu di mana? Boleh kongsikan bersama dengan kita juga, Kak Cik Ketam.
4: Saya ambil antara di Tanjung Dawai dan juga Segantang Garam.
3: Terima kasih Kak Cik Ketam Toharah, peniaga ataupun rezeki muara ni, kisah nelayan ketam nipah di Merbau. Jangan lupa esok kita sama-sama boleh dengari sekali lagi dalam Biz On Air di Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
5: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya, daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
6: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zura Nawa di Kedah FM. Sampai ke hujungnya dah. Selepas ini kita terus bersama dengan penyampai seterusnya ke temankan anda pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. InsyaAllah besok saya akan temankan anda lagi dalam Relax 26. Dan selepas ini mungkin juga ada yang terlepas nak dengarkan Raudah Sakinah. Mungkin pada pukul 2 tadi terlepas kan, tapi tak apa. Pukul 6.15 nak petang nanti sama-sama kita dengarkan. Okey, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah FM.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Sempena bulan kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Okey, saudara daripada Search menantikan gerimis kan. Nah, tadi pun hujan seketika ada tempat lebat, ada yang jangan-jangan sahaja. Tapi yang penting kalau hujan ni bagi anda-anda semua yang mungkin rumah dekat dengan sungai, rumah dekat kawasan rendah, hati-hati. Dapatkan info daripada Facebook rasmi Kementerian Keselamatan dan Negara Negeri dan juga pastinya daripada APM. Itu yang terbaik. Alright, dan nanti telah pun berlangsungnya iaitu uji bakat Bintang Piramli 26 Zul Utara, dan pastinya peserta telah pun melayak mewakili Utara untuk bertanding di peringkat final di Sarawak nanti, iaitu peserta daripada Kedah FM sendiri, iaitu Muhammad Fakhrul Azhar bin Muhammad Zabandi dengan lagu Putus Asa Si Sayang. Kalau pun tak tahu, Fakhrul ni ataupun Rul ni memang telah pun dikenali di media sosial, telah pun viral, telah pun dipanggil beberapa ni oleh satu sebuah studio swasta di mana mereka rasa macam curiga dan juga tak pasti adakah sokong tu sokong beliau. Tapi bila dibawa ke sana bersama isterinya, orang konerang Fatihah tu, dia pun terkejut. Dia pun kata sorong daripada dia memang unik, kan, memang sorong lama-lama. Pun tanya bila Fakhrul juga lagi empat kawan-kawannya daripada Perlis, Langkawi, Penang dan juga Perak yang telah pun layak ke peringkat ini, dan juga daripada awal itu daripada ramai dan juga lima orang yang terbaik lah di Zul Utara. Pun tanya, dan dia akan bawa Damau Zara nanti, dia akan bertanding di peringkat kebangsaan nanti di Sarawak, insyaAllah dibawa oleh bersama penerbit kita iaitu DJ Pidot Cini ataupun DJ Pidot S. Mokhtar. Okey, apapun kita terus menyokong supaya menetau insyaAllah rezeki Utara untuk Johan Bila kali ini. Okey, Bintang Piramli kebangsaan 2026. Alright, dan jangan lupa untuk hantar kiriman WhatsApp kepada saya 011-568-6300. Kedai FM, layan dan semboy.
1: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang, sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Okey, jangan lupa untuk anda ikuti dengarkan lagu Bollywood Hindustan pada setiap hari Sabtu malam dalam Muzik Express KCHO 9.15 sampai pukul 10 malam, okey? Lama dan baru juga info-info tentang Bollywood. Okey, dan untuk semua di mana khususnya bagi makluman dan juga info bagi pekebun-pekebun, petani dan pekebun kecil, bantuan tunai RM400 di seluruh negara bagi bulan Ogos 2026 telah disalurkan bagi tarikh permohonan 1 hingga 1 Julai 2026. Okey, RM200 sedia ada dan juga tambahan interim RM200. Okey, di mana bantuan disalurkan kepada penerima budi agri komoditi di seluruh negara. Dan nak semak ikut anda hari ini untuk permohonan, kalau nak mohon boleh juga, anda boleh mohon di laman ataupun iaitu link sesawang budidesale.gov.my. Okey, bantuan tunai sebanyak RM400, RM200 yang sudah ada dan tambahan RM200 interim telah disalurkan bagi membantu meringankan kos bermula 1 bulan Ogos. Yang penting jangan lupa untuk anda semak, itu dia, alhamdulillah. Alright, dan seterusnya dikirimkan WhatsApp DFM daripada Hafiz daripada Kot Diang. Assalamualaikum, salam. Apapun tanah pada Bintang Piramli tadi tak sempat nak pi, rasa macam nak try juga tapi rasa macam muda lagi, umur baru 33. Untuk maklumat Rosli tadi, kita ada pesan daripada Perak, ada satu paling muda, kan memang hebat orang dia, dan dia boleh polis lagi tu, boleh pijol lagi. Dan apapun kita harapkan Kedai FM akan bawakan lagi banyak pertandingan menyanyi dan berbagai lagi bagi tidur dulu, di mana saya dengan ayah selalu pergi ikuti di Dr. RTM tu. Meriahkan lagi dan rapatkan lagi hubungan Kedai FM juga orang ramai. Apapun Kedai FM, masih apa, terima kasih DJ Is. InsyaAllah kami akan cuba buatkan banyak lagi program untuk rapatkan kurangkan jurang dari kami dan juga anda di sana. Dan kami ada skuad Kedai FM yang selalu turun ke tempat anda. Kalau anda nak kongsikan, boleh juga. Apa nak kongsikan, hantar mail lokasi dan juga tempat tu, kami akan turun menengkopi dengan apa semua, insyaAllah. Skuad Kedai FM, Roger Mai, kami be. Alright, itu lagu daripada Bill and Bro and Wanted, unggul ini daripada Ratu Kedai FM, Layan dan Sempoi.
1: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam, kenanganku hanya di

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Serta ada 12 hashtag damaikan jiwa. Dan sekarang saya bawakan untuk maklumat muslim-musliman pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Star berpuasa pukul 7.36 minit malam. Pendang Kuala Mudayan Padang Terap Sik 7.35 minit malam. Baling 7.33 minit malam. Kulit Bandar Baru 7.34 minit malam. Langkawi 7.39 minit malam. Puncak Jeraya 7.39 minit malam. Kami dari Kedah FM mengucap kepada semua muslim-muslimat dalam solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM. Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin dan Rublah, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan sempoi.
4: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
6: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it.

0: Santai 612 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, dan untuk semua kumpulan akhir, kumpulan B di mana Thailand dan Malaysia ataupun layak terus ke peringkat seterusnya di mana Malaysia di bawah Thailand dengan 4 menang untuk Thailand dan Malaysia 3 menang, 1 kalah dan Thailand mendalui dengan 12 mata dan juga Malaysia 9 mata. Dan untuk pastinya di mana jadual perlawanan separuh akhir, Malaysia akan menentang Vietnam pada hari Ahad 16 Ogos 9 malam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, dan juga timbal balik pada 19 Ogos hari Rabu di Stadium Nasional Mai Dinh Hanoi, Vietnam. Dan insyaAllah kita harapkan dengan pengendali tak bukan Tang Chee Ho, orang yang hebat ni yang pernah bawa Kedah menjulang Piala Malaysia, dan pastinya tidak menjadi satu perkara yang susahlah. Pasal Tang Chee Ho ni dia amat mengenali pemain, dan juga beliau ni tactical yang bagus, okay, dan seorang pengendali sepak yang tenang dan juga kreatif lah. Okay, Tang Chee Ho orang Kedah ha, ni buat leceh. Saya jangan lupa, okay, pastinya bagi anda semua mungkin yang berkelabangan bolehlah ke Stadium Sepak Ceras pada hari Ahad 16 Ogos separuh akhir bagikan sokongan kepada pasukan Harimau Melaya menentang Vietnam separuh akhir peringkat pertama. Alright, dan seterusnya bagi semua nak kongsi sebarang jika sudah apa, boleh hantar ke ruangan WhatsApp Kedai FM 0115686300. Lagu sudah daripada Naim Daniel, Datuk Sudirman Jasad, Wali Band, ini daripada Horty and the Blowfish, Let a Cry, Kedai FM Santai 612.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
0: Santai 612 #DamaikanJiwa.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan turut menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Akta Berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

Nantikan Music Express setiap Ahad, Stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 media pagi waktu ini. Diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Kem Buruhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan. Supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963, pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu, kita percaya dan saya juga percaya semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman. Tolong hentikan perkauman, okey? Faizal JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri. Kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri. Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindik Desa, Nagin, siapa lagi? Zenu Arts, Rukiah Ngam, Mat Adios, MZ Belalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, dari Alustar Noraini 77, Bogi Man, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Pian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya. Ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya ni, geng saya. Satu kapal dengan saya. Zidane Pilot, kita ada Boy Razak, Miza 78, Pijar. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Cik Puan Amin, Farid Abdullah. Okey, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri Ziana Zin ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G. Dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengar Nasional Kem Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam
1: terlepas
0: masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syur penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syur perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syur-syur ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syur dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih telus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku kewangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar Akta Tabung Haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam Tabung Haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Stowaway Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajan Thai Pot Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: cikgu. Terus dengarkan
1: Radio Malaysia Kedah FM. Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tepat 8 pagi. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazriman Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis menerima sebanyak 35 laporan berkaitan wanita terbabit dengan hutang duit kutu yang membabitkan keseluruhan kerugian sebanyak 1.7 juta ringgit. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, kesemua laporan itu dibuat oleh mangsa yang berusia antara 23 hingga 53 tahun. Beliau berkata, siasatan dilakukan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Media sebelum ini melaporkan tiga beranak dilaporkan hilang dan gagal dihubungi selepas keluar dari rumah mereka di Taman Desa Bayan Mas, Bukit Kayu Hitam sejak 20 Julai lalu. Kedua-dua pasangan berusia 39 dan 36 tahun yang menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu pada jam 1.50 pagi Khamis lalu direman. Tempoh tahanan reman sehingga hari ini. Sindiket penculikan yang dua daripada ahlinya ditembak mati di Taman Amira Telaga Bata Alostar Sabtu lalu menyasarkan warga